cyddig Armenian. Ishe tynem nae fo'r aesor fo haid a creu gyrtwn tiwn o bydde tain a sapryfi gyrag i hwli syngin ireg o ian siam o fetin ieb mer hachor nor haid a creu tain a sapryfi bydde gadarfi ireg siapti hwli syotin gesor eied gysiam o fetin min chain tydeso tiwn bolorid.